0: Oh, Dino Merlin, evo bio 8 sati 31 minut, je!
1: 15, Sombor trenutno, Novi Sad, Sremska Mitrovica 14, Valjevo 19, Ćuprija 23, isto toliko i Niš. Beograd trenutno 19 stepeni, Beograd danas do maks 20, Srbija do 32, ali odnosi se samo na jug, rapidno temperatura opada u popodnevnim satima.
0: Ma idi bez. Tri stvari. Prvo, koji juče nismo znali, danas znamo da ugriz mrava metka koji živi u prašumama od Nikaragve do Paragvaja jedan je od najbolnijih ugriza u životinjskom svetu, a i šire. Žrtve ovog mrava taj ujed opisuju kao, ja sad ne znam, kažu kao kad vas pogodi metak. Ne znam kako to, šta to znači.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Nikolija Milošević prva Srpkinja koja ispisuje istoriju srpskog MMA. Ona je prva od žena naših potpisala ugovor sa UFC organizacijom i otvorila novo poglavlje srpskog sporta. Dakle, jedno veliko bravo za Nikoliju Milošević.
0: Treće, koje juče nismo znali, danas znamo, da se na gradskim bazenima u Beču mogu vidjeti policajci u kupaćim gaćicama

0: smaraš mi, baš mi se priča, e onda nema pojma šta da radite, ali generalno, ajde da te ne smara više, čućemo se ovih dana, to bi trebalo da prođe. Za više savjeta kako izaći iz neprijatnih situacija, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
1: Radio S.
3: Noćas mladi mjesec je, dobro večer, dan je sve, spuštam se u barove.

0: Željko Vasić, žena kao ti, 15.56, kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Ne borite se sa vrućinom, pobedite je. Odlična ponuda Tesla i TCL klime po super cenama u Metalac Marketu. Iskoristite povoljnost do 30. juna. Pravac Metalac.